Tenangkan batin, tenangkan hati. Sucikan batin, sucikan hati. Bersama Kajian Hati, Fox Radio, Feel Good.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. Apabila beliau berselera, suka, beliau memakannya. Apabila beliau tidak suka, beliau pun meninggalkannya, tidak memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singadalawan.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalaulah kesabaran itu berwujud seorang lelaki, niscaya ia akan menjadi orang mulia dan Allah menyukai orang-orang yang sabar." Hadis riwayat Tabrani.
1: Kajian Hati cuma di Fox Radio. Feel good.